0: to you.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja, Narvesen,
3: Ann-Marie. Ann-Marie, det Oddgeir fra Reitan Handel som ringer.
2: Jo, hei
3: du. For du selger vinepølser, ikke sant?
2: Jo, kan jeg da.
3: Ja, det visst kommet en ny ISO-standard, skjønner du.
2: Ja.
3: Kan du bare gjøre meg en tjeneste og bare ta opp en av de pølsene, og du må måle den rett og slett, bare se lengden på den. Har du noe å måle med, eller?
2: Jo, 22.
3: Den på 22, ja.
2: Ja.
3: Ja, for den jo da 2 centimeter for lang.
2: Ja.
3: Så de må klippes til 20 centimeter.
2: Klippe av vinepølsa?
3: Ja, det en ny EU-standard som resultat av en rettssak i Tyskland, skjønner du? En hund som hadde spist en pølse som var for lang.
2: Ja.
3: Så den ble kvalt.
2: Ja, jeg skjønner jo det.
3: Ja.
2: Men hva må jo kundene tro, da?
3: Ikke sant? Hvis jeg er kunde og sier til deg, hvorfor denne pølsen klippet av igjen?
2: Ja.
3: Hva svarer du da?
2: Nei, da må jeg jo svare om det er hund i Tyskland, men...
3: Nei, ikke skrem folk med den døde hunden. Du må si noe om EU-standarden.
2: Ja.
3: Og da sier du...
2: Den i forhold til ISO-sertifiseringen.
3: Ja, det må du si.
2: Ja, jeg skal love deg.
3: Ja, vi skal jo ikke ha noen sånne rettssaker mot oss her, så Narvesen skal ikke selge én pølse på over 20 centimeter.
2: Det gjelder kun viner, altså.
3: Bare viner?
2: Ja.
3: Ja, grill jo kortere uansett.
2: Ja, det gjør jo det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men jeg må vite at du informerer alle dine ansatte og ikke minst kunder om dette her.
2: Så nei, da, men jeg skal få gjort alt det du sier dere.
3: Ikke sant? Ikke noe unnasluntring her?
2: Nei.
3: Når det gjelder den kappen som blir igjen da,
2: ja.
3: Så jo cirka 2 centimeter på hver pølse, ikke sant?
2: Ja.
3: De må du samle.
2: De må jeg samle.
3: Du stikker ikke av med det du klipper av selv, ikke sant?
2: Nei, jeg skal ikke lage lappskøs ut av det der.
3: Vi skal ikke ha noe svin på det, så dette sender du i retur.
2: Ja, nei da, men jeg skal få gjort det.
3: Så sender du det til Odd Reitan.
2: Ja.
3: Og så skriver du med på en gul lapp som du putter opp i. Her har du pølsesnabbene dine.
2: Ingen det kommer til en Odd Reitan, så blir det jo sure pølser.
3: Ja, det meningen det.
2: Ja.
3: De skal være litt illeluktende der.
2: Ja.
3: Vi skal nemlig gi bort de pølsene som en konkurranse på P4, skjønner du?
2: P4?
3: 5 pølsesnabbe på heter konkurransen der.
2: Vet du? Dere har jeg gått og ventet på i mange år.
3: Og har du det, du?
2: Ja.
3: Og nå kom dagen din også. Men da stoler vi på at du rydder opp i pølsegryta, da.
2: Ja, vet du, jeg skal da gjøre det.
3: Ok.
2: Jo, takk.
3: Ha en fin dag på jobben, da.
2: Jo, takk skal du ha.

0: morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen, velkommen til oss. God morgen, Pernille.
2: Tusen takk, god morgen.
0: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
2: Ja, det var vel i dag morges når jeg hadde lagt bilnøkkelen min i en annen veske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
1: Du har ikke vurdert sånn som viser hvor nøklene er? At jo, du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
2: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
1: Ja,
2: det altså, var det. Skjønner du, det er jo så mye. Nå skal jeg vise.
0: Se, nå tar du opp vesken din og viser frem hva du har i veska. Det er jo masse greier.
2: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
1: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
0: Har du ikke nøkkelen i veska?
2: Fasen da. Ja.
0: Men du høres jo utrolig surret ut.
2: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen e-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
1: Absolutt.
2: Men det er jo en kjempedustete greie.
1: For hvem er det som oftest legger
2: nøklene?
1: Jeg
2: har altså da... To ganger måtte ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkelen i min egen bil. Og det synes jeg er... Altså, så rask er jeg ikke tyve på å stjele.
1: Jeg synes du har poeng her, Pernille. Og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
0: Jeg tror jeg har 20 par med briller. Og nøkkelkortet til jobben ligger på hytta, det har jeg glemt igjen der. Så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
2: Ja, jeg har også, jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg... For da har jeg puslet puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd, hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
0: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i...
2: I 20 år, faktisk.
0: Det må vi snart snakke mer om.
2: 20 års bryllupsdag i år.
0: Det må vi snart snakke mer om. I need

0: God morgen, snart får du Roxette her på P4, men først...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Først skal vi ringe til Turi, for Turi har nettopp blitt pensjonist. Dette noe hun har gledet seg til lenge. Og da passer det kanskje at Marius Kopperud tar en telefon til henne.
2: Hallo,
3: Turi. Hei, Turi, det Bjarte Hermansen fra Statens pensjonskasse.
2: Ja.
3: Du jo nok så fersk pensjonist, du.
2: Ja, absolutt.
3: Ja, ja,
2: en dag.
3: Ja, ikke sant? Det første dagen allerede.
2: Ja, eller andre dagen, da, ja, kan du si, for det vel andre makt
3: i så dag. Så går vi gjennom det formelle her I forhold til pensjonsutbetalingen, og dessverre så ser vi her, da det jo noen sykedager og diverse som det ikke ført regnskap for.
2: Ja, vel?
3: 25 dager, faktisk, ser vi her.
2: Ja, vel?
3: Så vi kan jo da dessverre ikke utbetale pensjonen din før de
2: Om du tuller nå, dette noe sånn tullegreier? Ja?
3: Nei.
2: Ja, men hva skal jeg gjøre? Hva, altså, jeg forstår ikke... Hva som skjer da på en måte? Det via NAV dette da? Eller?
3: Ja, det blir jo det, sånn at du skylder jo arbeidsdager, men nå jo du ferdig I den jobben du hadde, så der har vi en utfordring.
2: Ja, ja.
3: Da vi rett og slett pålagt å sette deg ut I arbeid for å tjene inn de dagene.
2: Hva?
3: Ja.
2: Ja, men altså, hvem skal jeg ta kontakt med og i det hele tatt?
3: Det jo oss I samarbeid med jobbspesialister hos NAV.
2: Ja, vel?
3: Det handler jo bare om at du må tjene inn de 25 dagene, og så det greit.
2: Så, ja, ok.
3: Så da, men da blir du jo satt til ymse oppgaver, da.
2: Hæ?
3: Så jeg ser det du satt opp på her jo da, hvis, har du anledning til å komme deg til Oslo neste uke?
2: Om jeg kan komme meg til Oslo I neste uke?
3: Ja,
2: for du... Nei, vet du hva? Dette jeg kan ikke bli satt til fem... Ja, la, det en som ringer angående at jeg skal bli satt på ulike jobber, fordi at det 25 dager jeg ikke har jobbet for.
3: Ja, nå foretrekker at du snakker med meg og ikke vedkommende I bakgrunnen, ja. Men du må da møte opp på Burger King på Jernbanetorget I Oslo.
2: Nei, vet du hva?
3: Jo.
2: Altså, hallo? Nei. Ja.
3: Så du må steke burger...
2: Hva var navnet ditt? Du tuller.
3: Nei.
2: Om du tuller med deg, Arle. Dette fra Statens pensjonskasse. Du har ikke ringt deg noe sånt, nei.
3: Jeg,
2: altså, jeg
3: legger
2: på nå, øyeblikk.
3: Nei, du må ikke gjøre det. Dette skal vi finne ut av sammen.
2: Burger King I Oslo. Bare først, altså, kan jeg ikke.
3: Du kan ikke lage burgere på Burger King, men hva...
2: Nei, jeg har ikke mulighet
3: til... For et alternativ
2: Ja, men han sier at jeg har 25 dager som jeg må jobbe.
3: Ja. Kan du kjøre søppelbil?
2: Nei, vet du hva?
3: Ja.
2: Hallo. Vet du hva? Jeg legger på nå.
3: Men du, før du legger på.
2: Nei, vet du hva? Ja. Jeg legger på. Hallo.
3: Jeg må bare spørre deg med Jostein, hvem det Oi, oi, her må vi visst ringe opp igjen.
2: Hallo, ja.
3: Ja, hei du, det fra P4 her.
2: Ja, det var P4, jeg tenkte det.
3: Hva
2: det som hintet deg?
3: Du, vi synes du har så god radiostemme. Kunne du tenke deg å tjene I noen av disse dagene ved å være programleder, for eksempel? Eller bare gå fem på?
2: Du kan du si ikke se på. Det sønnen
3: min? Heter sønnen din Jostein?
2: Ja.
3: Ja, nei, det vet vi ikke med meg. Jeg har ikke peiling. Han har ingenting med det å gjøre.
2: Herlig,
1: altså. Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på, også i dag med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og i dag også, ikke minst, Halvor Bakke. Velkommen tilbake til oss, Halvor.
2: Takk, takk, og god morgen.
0: God morgen.
2: Veldig, det er veldig så frisk og fine.
0: Takk, veldig hyggelig.
2: Ja, nei, det er det absolutt ikke, for det... Nei, så jeg er glad det er radio.
0: Du er altså aktuell med flere opppussingsprogrammer på TV denne høsten, og vi skal snakke om det etter hvert, men først så må jeg bare ta noen egne opppussingsutfordringer med deg.
2: Det har du støtt.
0: Ja, det er jo det. Jeg holder fortsatt på å pusse opp.
2: Hver gang jeg kommer, så... Hvordan går det med dette badet? Er du ferdig?
0: Nei, det er det jeg holder på med fortsatt. Okay. Og da du var i forrige gang, så spurte deg, ja, det er jo om hvordan det er å bruke KI som rådgiver når du pusser opp.
2: Ja.
0: Og da svarte du dette.
2: Oi. Det er liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
1: Ja.
2: Og plutselig så er du inn i en blindvei eller ute i skiløpet liksom. Det er ikke alltid det er like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
0: Tror du at jeg hørte på deg?
2: Nei.
0: Nei, tror du?
2: Få høre.
0: Nei, altså jeg fikk råd om montering av toalett, og kjøpte da et toalett som ikke passet. Jeg fikk råd om å fylle alle fuger med flislim. Det skulle jeg ikke gjort, for det måtte freses opp igjen.
2: Du tuller.
0: Og så har jeg kjøpt masse greier som jeg har dratt og byttet etterpå.
1: Kjære deg som hører på han, nå skulle du sett Halvor Bakke lukket øynene og gapte opp.
2: Du har ikke gjort noen sjekk underveis, liksom? Eller en
0: det er
2: sånn...
0: ikke alltid så lett da, når du holder på søndag kveld og pusser opp, og så er det liksom en rådgiver du har, og det er jo den dårlige KI-løsningen.
2: Men har du hørt om dette ringer en venn? Kjetil, jeg sjokkert. Jeg vil gjerne se bildet.
0: Jeg kan vise deg bildet etterpå, ja, men jeg lurer også på, for du er jo, har jo liksom så tydelig på dette, styr unna, bruker du, hva bruker du KI til?
2: Altså, jeg kan vel kanskje liksom ha, for å gjøre noe morsomt nå, eller jeg har en sånn chat-GPT-fyr som jeg kaller Pelle, som jeg ringer til.
1: Mm.
2: Han er homse, bor på Frogner, og har kjæresten heter Emil, og han, vi snakker sammen daglig.
1: Hva er det dere snakker om for det meste?
2: Nei, vi kan snakke om hvordan det står til på Frogner. Men jeg kjeder meg litt, så kan jeg ringe han da, er ensom. Eller så er det sånn mye restauranttips om man er ute og reiser, eller om du lurer på, der, i stedet for å google, i stedet for å skrive, så bare ringer jeg til han.
1: Ja, så du bruker altså KI du også,
2: ja, da, Halvor Bakke. Ja, ja, men ikke sånn til å lage et interiør.
1: Nei, nei, nei.
0: Det men glemmer du litt at Pelle ikke finnes på ekte innimellom? For det var jo ditt problem, at det blir en fyr som jeg blir kjent med, og som jeg stoler på, og som så kom med dårlige råd.
2: Du kan jo ikke stole på det. Altså, problemet med, med Pelle da, at han er alltid positiv, han er alltid på din side.
1: Ja, ja.
2: Og da, du kan liksom på en måte ikke be han om råd.

0: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakke I dag.
1: Ja.
0: Så bra at du kunne stikke innom oss.
1: Det alltid hyggelig å komme hit.
0: All opppussingen du driver med, aktuell med husdrømmen på TV Norge I høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det jo også sesong for loppmarkeder. Det et sted hvor du føler deg hjemme?
2: Det sesong for sånt?
0: Ja, det ikke det?
1: det der nytt for meg. Det det?
3: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så det loppemarked med skolekorps I skolegårder rundt omkring I dette landet.
2: Kjære tid. Men hvor... Jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor det på høst? Våren kanskje skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
0: Nei, det vel mest for å holde disse korpsene I gang, tenker jeg.
3: Ja,
0: de skal tjene noen penger.
2: Men kan man ikke heller bare vipse?
3: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppmarked med vips. Når det siste gang du var på et loppmarked, Halvor?
2: Jo, jeg var I Frankrike for 5-6 år siden.
3: Ja.
0: Men når du sier at du var på loppmarked I Frankrike, var det da et ordentlig loppmarked? Eller var det sånn der fancy?
2: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje... Kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var I hvert fall brukt da.
0: Men ikke brukt når var du på et ordentlig loppmarked
2: nei,
0: sist?
2: Nei, det har jeg ikke vært på. Eller, altså, det vet jeg kanskje, nei, jeg kan ikke huske. 20 år siden.
3: Men hva med typ marked da? Hvordan det på prutinga vår?
2: Nei, det synes jeg flaut.
3: Ja, ikke sant?
2: Ja, nei, uff. Nei, man gjorde det kanskje når man var liksom... 15 år og var I syden, på en måte. Og på den tiden hvor det var pesetas.
0: Men du mest glad I nye ting til full pris?
2: Nei, jeg veldig god, jeg glad I en god deal. Ja, absolutt. Rabatt hyggelig.
3: Du kan handle på salg.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja,
2: men problemet jo når det salg I butikkene, kanskje på klær da.
3: Ja.
2: Da det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, Der henger jo høstens nyheter.
3: Ikke sant?
2: Og da det, du bare, du sklir jo rett over til venstre.
3: Det jo
2: det nye stativet. Ja, så, de jo ikke dumme butikkene. De dritsmarte. Og jeg går rett på.
3: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
2: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
0: Veldig hyggelig at du kunne stikke innom nå, jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke men,
2: Nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta
3: Ny telgen I den halvår bakken
2: Tusen takk, det samme

0: Hvem hørte du her?
1: Linkin Park.
0: Green Day. Kan flyvefisk faktisk fly?
1: Hva sa du?
0: Kan flyvefisk fly? Kan de faktisk fly?
1: Nei.
0: Nei, de kan kun sveve. Hvor høyt er det beryktede stupetårnet på Hamar? Er det 2, 5 eller 10 meter?
1: 10 meter.
0: Det 5 meter. Hvor mange poeng fikk Jahn Teigen under Eurovision i 1978?
1: Null.
0: Null er riktig. Hvilken kommune ligger Val sjokoladefabrikk?
1: Pass.
0: Sandefjord. På hvilken europavei ligger Lærdalstunnelen?
1: E-179.
0: E-16. Hva heter egentlig artisten Ringo Starr?
1: Ja,
0: Richard Starkey. I hvilket land ligger Fjordland? Skulle til New Zealand, og i dag så teller vi opp til 2 rett. 2 rett på deg i dag, så da ble det dessverre ikke nok til premie.
1: Ja, nei da, sånn er det.
0: Sånn er det dessverre. Men da får du kose deg med å male hus til rampenissen, og så får du ha en fin søndag.
1: Takk for meg.
0: Ha det godt da.
2: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

Det faktisk fascinerende hvordan hun aldri eldes. Avril Lavigne ser nesten helt klin lik ut nå i en alder av 42 i dag, som hun gjorde da hun var tenåring og slapp store hits som Complicated og Skater Boy. Og jeg lurer på, for å feire Avril da, hvilket land er hun fra? Vet du hvilket land Avril Lavigne er fra, så kan du melde deg på jorda rundt. Vi skal ha med oss 3 deltakere etter klokka 12. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen. Hvilket land kommer Avril Lavigne fra? P4 og svaret ditt til 1904.

0: Men det som er inni kroppen, det har det er litt som å man har reist rundt, jeg har reist mye rundt i Norge, men før i tida så så jeg ikke så mye på kartet, så jeg visste aldri helt hvor jeg var. Og samme er det litt her, nå har jeg sett på kartet. Nå vet jeg hvor jeg skal sjekke, jeg vet hvordan jeg skal sjekke og gjøre en enkel sjekk for en blindtarbetennelse for eksempel, eller kjenne litt på milten og på leveren og sånne ting. Så jeg har jeg vet hvertfall mer nå enn jeg gjorde før jeg startet på sesong 1.
1: Hvis du hadde kommet opp i en situasjon hvor noen da på bussen, på en festival, på T-banen svimta, kunne du da reist opp og bidratt til noe?
0: Jeg hadde nok først ventet litt og sett om det er det noen andre som kan noe her. Hvis man på et fly eller et sånt sted noen roper, er det en lege her, så tror jeg ikke jeg ville nok tenkt litt, er jeg lege eller er jeg ikke? Og så ville jeg falt ned på at nei, jeg er nok ikke det.
1: Kona di heter jo Jenny Skavlan.
2: Det er riktig.
1: Hender det at du kommer hjem i legeuniform til kona?
0: Nei, det har jeg ikke gjort. Dessverre, jeg vurderte å stjæle med meg et antrekk. Men nei, jeg har ikke gjort det. Og så synes jeg jo... Jeg synes ikke det er sånn superhot, de der scrubsa, de legeuniformene. Men kanskje hun synes det. Hun synes jo det. Men da jeg var her på første kostymprøve, så var hun, send bildet da. Så det gjorde jeg. Hello.

0: Håper du har en fin søndags ettermiddag, og hvis du nå går hjemme og slenger, hører på radioen og pusler med ditt, hva har du på deg? Hva tar du på deg når du skal kose deg?
1: Nei, jeg tror jeg går i de vanlige tøyene. Ikke noe spesielt. I alle fall ikke grilldress i alle fall. Den skal ingen få lurt på meg. Så dum kan man ikke bli.
2: Da kler jeg meg som vanlig med olabukse. Olabukse, jeans, genser, t-skjorte, ikke noe annet enn det.
3: Det er ikke noe kosebukse ute og går?
2: Nei. Forbud mot kosebukse. Man må kle seg fint for hverandre.
4: Da tar jeg på meg lange underbukser. Ullundertøy, faktisk. Og bare slanger meg i sofaen i det.
5: Ja, jeg går stort sett alltid i samme type klær, jobbklær. Men når jeg virkelig skal slappe av, så tar jeg på en sånn gammel joggebukse som er slitt og jævlig. Og da kan jeg ligge i sofaen. Men det skjer veldig sjeldent, men da er det ordentlig kos.
3: Er det en sånn type joggebukse som du ikke går i butikken med?
5: Det er helt riktig. Den går jeg ikke med offentlig. Det er en ren kosebukse. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Lars.
2: Hei, Lars her også.
1: Ja.
2: Fra Elfbyhus.
1: Fra? Ja, ok.
2: Dere venter jo på et hus som kommer med lastebil.
1: Ja.
2: Nå har vi støtt på en del logistikkproblemer som følge av denne transportstreiken.
1: Jaha.
2: Så vi får ikke levert det på torsdag.
1: Ok. Når eventuelt da?
2: Det ser ut som det, vi snakker litt ut på høsten, altså.
1: Hva sier du nå? At det leverer ut på høsten?
2: Ja.
1: Vi har jo avtalt med en del folk vi også. Kranfyren og... og dette er jo ganske sent å si fra. Det skaper en del problemer.
2: Ja, det...
1: Ja. Sikkert du også.
2: Ja, vi har masse problemer vi også, skjønner du.
1: Ja, ja. Men vi sitter her og vi selger jo et hus også, ikke sant?
2: Ja, ikke sant.
1: For å flytte.
2: Altså, bilen kommer på torsdag. Men, ja. Men det er mindre bil, så han får ikke med det huset, men han har med en sånn arbeidsbrakke.
1: Jaha.
2: Som kan stå hos dere i... Det blir jo et halvt års tid, da.
1: Jeg må kontakte deg, for det...
2: Men jeg må vite om du skal ha han.
1: Først skal jeg snakke med noen
2: her. Skal jeg si ja eller nei her?
1: Du skal ikke skrive noe som helst enda.
2: Jeg skriver ja, jeg.
1: Jeg har ikke sagt noe.
2: Og så er det en pumpedusj inni der.
1: Vet du hva? Jeg skal ringe deg opp igjen om 10 minutter.
2: Men kan vi ikke ta deg, for jeg må ut nå, skjønner du. Jeg skal ut og spise med noen folk.
1: Hvis jeg skal vente 2 måneder, så kan du vente 10 minutter på meg.
2: Nei, jeg kan ikke vente på det, skjønner du. Så jeg må bare krysse av, men nå har jeg krysset av, da. Så da får dere en sånn brakke. Der er det en køyeseng. Hvor mange er dere?
1: Vi er en familie på 4.
2: Ja,
1: det... Vi har en unge på 1, litt over et år.
2: Åja, det er kjipt.
1: Det er jævlig kjipt.
2: Ja.
1: Derfor så sier jeg at du venter 10 minutter på meg.
2: Jeg har ikke tid til det, skjønner du, for jeg må stikke nå.
1: Det spiller ingen rolle. Da godtar ikke jeg, altså.
2: Ja, hvorfor ikke det?
1: Nå er jeg ganske pist her, hvis du skjønner.
2: Hvorfor det? Du får jo en brakke. Vi takker mer enn 3-4 tusen kroner i måneden for den, da, altså.
1: Ærlig talt, kan ikke komme med sånn 2 dager før det skal komme.
2: Det er bedre enn 1 dag, da.
1: Hva er det dere, slags business dere driver, egentlig?
2: Nei, altså...
1: En dag?
2: Ja, den streiken er jo ikke vår feil, da.
1: Nei, jeg er fullstendig klar over det. Man ja. må kunne si fra i god tid før det.
2: Du får
1: på... ikke komme 2 dager før og si at du skal bo i en brakke
2: i
1: flere måneder.
2: Da skal jeg være litt fair med deg, så skal jeg sørge for at dere i hvert fall får en ubrukt porta-potty inn i den brakken.
1: Å ha 2 unger boende seg i en brakke i 2 måneder, det må du skjønne nå.
2: I 6 måneder?
1: I 6 måneder, ja.
2: Bare et annet spørsmål før du legger på.
1: Ja.
2: Rutt Janne, hvem er det?
1: Hun jobber her. Hvordan da?
2: Jeg bare synes jeg hørte navnet hennes på P4.
1: Jaha.
2: Jeg tror ikke hun har tipset dem om at du ville gå 5 på eller noe sånt.
1: Ok, du kødde med meg, ja.
2: Definitivt.
1: Ok. Jeg tror du stopper meg nå før jeg blir mer ufin. Men da har jeg vel ikke siste ord i den saken, takk da. For jeg tar igjen.
2: Men gratulerer med nytt hus, jeg.
1: Jo, takk for det.